0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu u Podgorici 21 stepen, u Nikšiću 16, u Baru 23, u Pljevljima svega 5 stepeni, Herceg Novi kao i Bar 23, Cetinje 10, Žabljak 9, 21 u Ulcinju, 7 u Kolašinu i 8 stepeni u Beranama.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da proverimo gdje je to najtoplije. Trenutno najtoplije po 23 stepena, odnosno je već i 24 u Podgorici, za nijansu toplije u Ulcinju, 25 i Herceg Novi, prema posljednjim mjerenjima 27 stepeni. Uspori malo sudbino sestro, uživamo uz Džeja. Ja sam bila tu od ranog jutra, evo nadam se da ste se uz magični radio razbudili na pravi način, a već iza 11.30 tu je Sanjin, spremio je neke zanimljive teme i priče i naravno samo onu najbolju narodnu muziku. Nadam se da ćete i u nastavku biti uz mag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperature u Crnoj Gori, u Podgorici 24, Nekšiću 20, Baru 24, Pljevljima 12, Herceg-Novom 27 stepeni, na Cetinju 19 stepeni, na Žabljaku 11, u Ulcinju 25, u Kolašinu 14 stepeni i u Beranama 9 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 27, Nikšiću 22, Baru 25 i Pljevljima 20 stepeni.

0: preleteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Baru je 25 stepeni, u Beranama 20.